nervirati. Ja se uopšte ne dam isprovocirati. Zauzmem položaj u karakter stavu

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Molder i doktorica Skali uopšte nisu očekivali da će sljedeći epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Moš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Molder i doktorica Skali uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Možeš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto. Skroz ga spojimo.

Tebi odnos, tebi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto.

unosi previše kolesterola. Sjedi počitav dan za kompjuterom i pun je zasićenih masnih kiselina. Sjedi počitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa od tanki grdovi mozga nevinovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana. Tad publika

0: Ode mi nas vidit kartu, sačekaju mi dvije tetke u borosane. Dobar dan, dobar dan, taka je i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Izvolite gospodine, lezite na ovaj astral.
1: Bye.

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do nebe

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

0: kandırlagi dingaldına kandırlagi kandırlagi kandırlagi dingaldına kandırlagi
1: Sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like, skip.

sere o rimi, njurcu o plimi, meteorologu o klimi, doktoru mladi o vakcini, inženjeru Kenja o mašini, građanima Nagasakija o Hirošimi, vojniku trupi o skraćenju, kurvi popuje o poštenju, popu metaniše o krštenju, generalu o napređenju, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se miješa u lepu, slastičaru o baklavi, koliko mora ora se rastavi. Radniku lijevo, vatrogascu crijevo, siromahu sreću, bogatomu vreću, lovli u šargiju,

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto.

Osijeku. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz kusle isto kao u sintesajzer moga.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šćepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

0: variola vera.
1: U kliničko-bolničkom centru, Dragiša Mišović.
2: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su upali u hibernaciju, u bolnicu su stavili u izolaciju, a hrabri možda nesli su izložili opasnosti sa organizmom, jer je prošlo kod planicu jače.

Odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasionski brate, u svemiru imali salate.

0: Evo, to je šef mašinskog odjela, bubnjar Trut. Prvi oficir mašinskog odjela, Bad Boy. Navigaciju vodio El Gratatiero. Kapetan Rambo Amadeus, duge plovidbe. Duge plovidbe i obalske straže.
1: Aj pogodi ovaj F.

brodovi, lavovi, gipsani radovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra. Slušajte proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Narodima Jugoslavije, radnici, seljaci i građani, svi vi koji ste porobljeni, koji nećete tuđeg jarma, koji nećete da budete robovi, koji volite svoju slobodu i nezavisnost. Danas se neprijatelj našeg naroda povampirio

Pati sa mnom zbog iste tuge, kada on sa planete druge, pati sa mnom zbog žene druge. Zemljane, jarane, poznaniće sa vaša šije.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično izloži opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje.

broj 652/2. Sekretarijat za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

Znamo se da samo žuljave su moje ruke, žao što ste koliko ste koja dobro. Znamo se da samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija, Jugoslavija. Drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka dr

0: SSO, SSO, SSO, SSO, SSO, SSO, SSO, Demokratski savez bi.
1: Ovo zbog srpčadio, hvalje nisu šokadio, muslimani što vas ima, metava vam bilo svima.
0: SSO, SSO, SSO, SSO, SSO, SSO, Demokratski savez bi u nekoliko riječi uz ritmo.

proste mjesto, samo za iskusne. 100% organsko, 94% manje peroti, 50% uštede, 48 sati zaštite.

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do neba

droge. Jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legeto. Ja mislim da se mora.